0: El hermano Eleja. Jeg har sammen en spirit å være her. Sjeni Eleja, kjøst, ni bønn her. Sjeni bønn til lektaren, ni bøsar. Asta, kun år her, han tjokk på ham. Mer, mer her. Alt gitt en sjokk. Kå år her. Sjeni bøsar. I går han tjokk på ham. Da skal han ha hård mange med Sjeni har participar. A menos que el espíritu te bendiga. Ni shock spam. Alak bitch, no sobre shock spam.
1: Yo soy a ti.